ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Նոր ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: ամբողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս եւ այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: What's going on, people? It's your boy Storms. I'm Ed Sheeran.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ։ Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգ

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը. Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ. Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին. Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին.
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Hey, I'm James Arthur.

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blogging։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս.
2: Ladies and gentlemen, it's Usher.

Երթուղի հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hello, I'm Calvin Harris.

house like this.

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Նոր ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Galante Christian, I am like

0: Yeah, you should take it off.
1: Գովաստ.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Հավարիքի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 18-ը ներառյալ։ Գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ ապարիկ Unibank-ով, վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում։
4: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի Քարք սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մայիսի 1-ից 10-ը գնեք Կահույք եւ Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.com։ Vega, Կահույքի եւ Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: Ամեն հինգ շաբթի ժամը 18-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում Չ ռոմանտիկ հումոր Արուստամյանի եւ Մոլիտվինի կողմից։
1: Ժամը 10-ն է։ Գովաստ։
2: Շոք է։ Հոգ չէ։ Մայիսյան մեծ զեղչեր Դոմուսում։ Օթորակիչներ մինչև 30% զեղչով։ Գները սկսած 89,900 դրամից։ Ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից։ Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Գովազդի համար զանգահարել 03

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում, մայիսի 1-ից 10-ը, գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: What's going on, people? It's your boy Storms.

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։

0: Govast.
1: Հավարիքի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 18 ներառյալ։ Գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ ապարիկ Unibank-ով, վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

Եղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները Ovio

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall բլոգին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Govast.
1: Ușa drusun, tonakan medzehçesh vegayum. Maisi mekit stasa, gnek kahuykev elektrotehnika, aksein masnaksoh shat medz tesakarus, tonakan shat medzehçerov. Mayramastera vega ketem. Vega, kahuykev tehnikai amena medz tsantsa Hayastanum.
2: Ușa drusun, khagakha surche khmum. Ararat kofi. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Նոր ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Govast.
1: Verano Rocum Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի.
4: Language on, Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
5: Հավարիքի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 18-ը ներառյալ։ Գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planchet ապարիք Unibank-ով, վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
6: Շապատվա ամենաուշագրավ,
7: ամենազվարճալի,
6: չլսված ու չտեսնված
7: նորությունները կամ փոփեն Սիփան Քարամյանն ու Ստելա Բաբայանը։
8: Օլա, բարև, բարի ողջույն, Ռադիո Մարշալ 103 եւ 5 հաճախականություն, եթերում նրանք են։
7: Նրանք են Սիփանն ու Ստելան։
8: Այո, Սիփանը, Ստելան եւ
7: Եվ իհարկե, քանի որ ոչ աշխատանքային օրեր են այս օրերին աշխարում, մանավանդ Հայաստանում շատ կարևոր իրադարձություններ են սպասվում, նաև Բելան է այստեղ։
8: Այո, Բելա, արի, արի ողջույն, մեր ստելայի աղջիկն է այստեղ, արի միատացա բարև Ռադիո Մարշալ եւ մենք շարունակենք մտքո անուշ ձայնով։
9: Բարև
7: Ռադիո
8: Մարշալ
9: եւ մենք
8: շարունակենք։
7: Ահա, ապրի։ Մեկնարկը տված է այսօր։ Ժամանակ, երկար ժամանակ չենք հանդիպել,
8: կարծես։ Այստեղ ես նշեցի իմ ծնունդը։
7: Այո, իսկ ես անշնորհքի պես չեմ շնորհավորել իմ
8: գործընկերոջը։
7: Եվ ուզում հենց եթերի ժամանակ, այսպես մեղքերս քավելու համար, այսպես մի հատ շնորհավորեմ էլի քեզ, Սիփան, դուլ կտաս։
8: Ահա, մոհոտ։
7: Շնորհավոր, Սիփան ջան, Happy birthday to you։
8: Տապ տապ տապ։
7: Happy birthday to you։ Թող I love us, դու չունենաս ինձ նման անշնորհք գործընկերներ, ովքեր կմոռանան քո ծնունդը եւ չեն շնորհավորի։
8: Այսինքն թող լինի միայն միակ քո թերությունը։
7: Այո, թող դա լինի միակ իմ թերությունը։
8: Որտեղ գիտես ինչի, երբ որ դու գնացիր, չէ՞, քո ծնունդը ուրիշ բան, որտեղ բարիեր գնացի Իտալիա։
7: Այո։
8: Ինչ տենք իջում, բա դու ասենք, որ դու այդպես առաջադեմ հաղորդավարուի ես։ Գնացինք, ուրեմն, կարևոր մենք եթերում չենք եղել, հիշում եմ, որ մենք դեռ կուրսկաներով էինք, երբ որ մասը մի երկու շաբաթ առաջ իրար տեսանք, մենք մի շաբաթ եթերում չենք
7: եղել։ Անհասկանալի եղանակներ
8: էին, բայց հիմա կարծես թե
7: Հայո։
8: Այսինքն մենք չունենք պիջակի եղանակ, հասկանում ես, մենք կուրտկայից միանգամից անցում ենք կատարում կարճա թե
7: Եվ զմերային կոշիկից միանգամից արդեն բաց թեթև այսպես ամառային կոշիկի, բայց դե պատկերացնում եմ որքան դա այդ ամենը ազդում մեջ դրամատրության վրա, որպես այսպես լավ իմաստով
8: նախ մի հատ ասա մեր ֆորմատը։
7: Սիրելի ռադիո լսողներ, արդեն կարծում եմ դուք էլ գիտեք, հիշում եք, որ մեր ֆորմատը այսպես թեթև լավ նորությունները ձեզ տեղեկացնելն է, շաբաթվա անցուդարձը, ոչ ծանր նորությունները, միայն թեթև։
8: Այո, բաբա նորություններից չենք խոսում, ասենք որ մի քանի որ առաջ տեղունուսավ հանրապետության հրապարակում բարի միջազգային օրը նշվեց, որտեղ ուշարցություն երևի վիդեոներով, տեսանյութերով բոլորս տեսել ենք արդեն, մոտ 5000 հոգի հանրապետության հրապարակում պարում էր եւ շատ այդպես գեղեցիկ ոգեղեն ոգի արտահայտող
7: տեսանյութ։ Արդեն մի քանի տարի է ինչ նշվում է այսպիսի շուկով, ինչը շատ ողջունելի է եւ իսկապես շատ գեղեցիկ է, բայց այս ամենի հակառակ կողմում կրկին խցանումներն էին, որ իսկապես այսպես արթայնած դողային, բայց դա անընդհատ ինձ թվում է մեզ ուղեկցելու է արդեն։
8: Իսկ խցանումները մեր հաղորդաշարը նաև թեթևացնում է, ընդհանրապես ռադիոն թեթևացնում է ձեր խցանումները, ինչքան էլ նրանք շատ են, պետք է այդպես մեզ լսեք, շատ լսեք Ռադիո Մարշալ եւ ձեր խցանումները այդքան նյարդային չեն թվացնում։
7: Սիփան, անցնենք նորություններից։
8: Սկսում ենք նորություններից, ես դա ասեմ, որ առաջին այդպես նորությունները սկսում ենք կենտանական աշխարհից գնացինք։
7: Այո։ Ուրեմն Իտալիայում ընտանի կենդանիների հիվանդանալու դեպքում տանտերերը կարող են օրինական արձակուրդ վերցնել։ Սա շատ հիմա այսպես արդի է այս օրերին, որովհետև բոլոր ինչ որ արձակուրդում են, ու պատկերացնում ես, եթե այս օրենքը ընդունվեր Հայաստանում, ինչ կկատարվեր, դուրսը այլևս չէր մնա ոչ մի կատու։
8: Այո,
7: բայց բոլորը արդեն կսկսեին կենթանի պահել, որովհետև եթե օրինական դա լիներ, դա շատ լավ առիթ է։
8: Ամրասին Աշոտիկ ինչի՞ չես եկել դասի։ Լիֆտի մեջ էիր մնացել, չէ, տատիկն էր մասել, չէ, ուղղակի ջեկոն էր հիվանդ։
7: Այո։
8: Իսկ սա մենք Հայաստանում հասկանում ենք, որ օրինակ կենթանի հիվանդ են տանի, շատ արագ ենք հասկանում, թե չէ։
7: Այո, իհարկե։
8: Հա, այսինքն լավ բան է սա, որովհետև այն վարակի բանն է, էլի օթակաթին։
7: Օրինակ ես երբևիցե չի եղել, որ խափեմ, ասեմ, երեխաց հիվանդ է, այսպես կորտը հետացքեմ, որովհետև երբ խափում ես, միշտ ավելի հիվանդանում են, նույնիսկ չգիտես ինչի դարձնում է իրականությունը, դա ամեն ինչ, բայց կտայիների կենթանի դեպքում, օ՜։

0: ավելի ուրիշ աշխարհում ենք ապրում։ Գնացինք ընտանիքի կենդանիների թեման կշարունակենք, հիշեցնենք, որ եթերում Սիփանը եւ Ստելան են։
1: Սիփան, Ստելա։
0: Գնացինք Կանադա, պապարապամպամ, Կանադայում միայնակ շների համար կա ավտոբուս, որը գալիս է եւ շների տանում է իրենց համար նախատեսված պարտեզ։
2: Որտեղ շները հնարավորություն ունեն, կարծես թե ժամանակ անցկացնելու ուրախ։
0: Այսինքն որ բոլորը գնում են աշխատանքի, ունեմ նմանով ճիշտ է, շունիկը կամ դուես դեպքում շունիկը։ Եվ գալիս է դա շունիկին տանում են պարտեզ։ Պակասում ես դու շների պարտեզը։
2: Ոյ, շատ հետաքրքիր եւ արկածներով լի։
0: Դոբերման հետ կնեմ իր հետ նույն դեպքում։
2: Եա, բավականին էսպես մեծ պրոյեկտ է, սա իսկապես
0: շատ։ Ասենք բուջելը դայակ է, ասենք բան։ Ընկեր բուջել, ընկեր բուջել, ես լոբով ճաշ չեմ ուտում։
2: Դու խնդրում եմ պատկերացրու այդ վարորդի ականջների վիճակը կամ խլացուցիչներ են ինչ որ տեղակում պատկերացրու, ինչ է կատարվում այդ ամբողջ ճանապարհին։
0: Ձևի մի քանի հսկող։
2: Բայց իսկապես ես ուրախ եմ, այո, ես
0: այսինքն երբ որ կար արդեն կենթարների բժիշկ, երբ որ արդեն շների մեն հարցնում են ինչ որ լավ շորեր, անձնագրեր եւ այլն, երևի թե հերթներ մանկապարտեզի, հավանաբար այսինքն առաջիկայում ինչ կստեսվի, ուսումնարաններ, համասարաններ, հա։
2: Ինչտու՞ մա ֆոտոզ, ֆոտոզ։
0: Օրինակ ինչու՞ է ստարին դումը։
2: Օ, սրճարան կա, գիտես, այդ հատուկ կենթանիների համար նախատեսված աշխարհում, բայց չեմ հիշում որ երկրում, բայց այդպեսի սրճարան բացվել էր միայն կենթանիների համար։
0: Այսինքն նրանք համարյա մեզ նման վարկեր կտրամադրեն օրինակ։
2: Իդեպ ասեմ, որ վարսավիրանոցներ էլ դե կան նախատեսած, որոնք բավականին թանկ է այնտեղ առհասարակ շանը խնամելը, դա օրինակ ընտանի կենթանի։
0: Իսկ վարկեր կտրամադրեն ապագայում ասես։
2: Օ, հնարավոր է, բայց լավ միտք է, գիտես։ Արի այդ առաջարկը ներկայացնենք մեր բանկերին։
0: Ուղղակի ես մի հատ խոսքար ալինի, նոր մտածի որ կարնասեն մենք ամեն ինչ ունու շանգյալի վարկ չենք տրամադրում։ Գնացինք հաջորդ օրությունը։
2: Գնանք դեպի Վիրջինիա։ Վիրջինիայում մի կին աճեցնում է հավի ծվի չափով, ուշադրություն, ծմերուկներ։ Ծմերուկները 100-ից 200 գրամ են կշռում եւ ունեն նույն համը եւ կառուցվածքը, ինչի են ծմերուկները, ինչի որ մենք սովոր ենք։
0: Հավկիտի չափ ծմերուկ։
2: Բայց դա գիտես, ես ուզում եմ պատկերացնել, բայց դու
0: երբ դա
2: համը կմնա բերանումդ, որովհետեւ շատ փոքր է։
0: Կարո՞ղ ես ասել, որ ես օրինակ օրական գաղում մի 50-60-ը ծմերուկ։
2: Դա փաստոր է։ Պատկերացնես կտրես, եթե կեղևներ մի քիչ հաստ եղավ։
0: Եւ օրինակ նկարով կարող են Google-ել մեր սելի ռադիո մարշալցիները, բոլոր ռադիո լուսոնները, ռադիո մարշալի կարող են Google-ել, կա իրոք ինքը այդպես մուտացիաներ էր ընդարկել, ես տեսա, եւ աճեցրել է փոքր չափի։
2: Զարմանալի է, որ Հայաստանում չի աճեցել, որովհետեւ այստեղ հիշում ես այն ժամանակ ծմերուկ ծախողները հատուկ գիտակներ էին, ասենց բան հարվածում էին ծմերուկին, ասում էին լավներ թե վատներ, ինչպես դպ դպ դպ, սա հաստատ շատ լավ է, ինչ է իմանում։
0: Ես
2: մենք էլ հավատում ենք։ Հա, դատարկության ձայն եթե գալիս է, ուրեմն շատ լավն է։
0: Լսի, իսկ ես հակառակը պատկերացրեցի, ես նորությունը որ կարդացի, դե պատկերացրեցի, դե ծմերուկը կարող է դառնալ հավկիտի չափ։ Կարա մեր ծիրանը օրինակ սեզոնին ծմերուկի չափ ծիրան լինի։
2: Հնարավոր է։ Այո, ես ամեն տեսակի փոփոխությունների հավատում եմ։
0: Պատկերացրեցի շատ մեծ լինի։ Ծմերուկի չափով թուտբալ։
2: Ամեն ինչ հնարավոր է։ Մենք ապրում ենք AI-ի դարաշրջանում, խնդրեմ, Սիփան։ Դա հիշի, ամեն ինչ կարող է լինել։ Ամեն ինչ։
0: Մենք միթե թե մի հատ շունչ քաշենք Ստելուշի հետ եւ վերադառնանք։
3: Ուշադրություն, Սիփանը եւ Ստելան շունչ են քաշում, որպեսզի շարունակեն համբերեք մի երկու վայրկյան։
1: Սիփան, Ստելա։
0: Այո, մենք վերադարձանք։ Վերադարձանք եւ հաջորդ նորությունը։ Հիշեցնենք, որ ռադիո մարշալի եթերում են Սիփանը եւ Ստելան։ Գնացինք։ Հաջորդ նորությունը, Ստել։ Ես եմ։
2: Այո։
0: Ես մի քիչ ձայն չես անում։ Ըստ Gallup-ի, իսկ Gallup-ը ինչ որ տարբեր ժամանակներում տարբեր տվյալներ է այտում։ Ընտրությունների մասին են ասում տարբեր մի խոսքով, բայց այս անգամ ընտրությունների մասին չէ։ Ըստ Gallup-ի Հայաստանը ստրեսային հասարակություն ունի։
2: Միանշանակ համաձայն եմ։ Միանշանակ, այսպես պեչատը դնում եմ։
0: Զիջում ես նրանց Ուկրաինային։
2: Կոնկրետ տվյալ ժամանակահատվածում։
0: Հավանաբար։
2: Ես ասեմ,
0: մենք էլ նորություն կա, որ ամենաերջանի երկրներից 60-րդ ենք։
2: Ես չգիտեմ, բայց այս նորությունը ինձ համար ավելի ճիշտ է,
0: քան
2: երջանիկների տվյալները, ըստ իս, որովհետև

0: Իսկապես հասարակության շրջանակներում ես պես որ նայում ես մարդկանց, անգամ նրանց ուղղակի դիմագծերին, երբ որ նայում ես դեմքին, չէ, Երևան դուրախ ես, բայց ժողովրդին, երբ որ նայում ես, իսկապես բոլորը շատ ջղային, նյարդային հայացքներով, անգամ եթե մենակ քայլում են, այսպես գնում են, բայց վերջերս մի մարդու հետ հանդիպեցում, հետ երկար խոսեցի, ասեցի ես եկել եմ այն կարգավիճակին, որ արդեն ուզում եմ դուրս եմ գալիս եւ ուզում եմ գնալ ուղղակի ծառ թուփը պաչել, որ ոչ, ես հոգեպանի մոտ չեմ գնում, ռադիո մարշալում էր նահյուր, ասաց, որ ես ուզում եմ գնալ անգամ այդ թուփը պաչել, շնորհակալ, որպես որ դեմ գեղեցիկը տեսնում, կարծում եմ մեր ազգին բացակայում է դա գեղեցիկը տեսնելու ունակությունը ու հնարավորությունը բաց չթողել, այո, սիրելիներս, որովհետև չգիտես վաղը օրինակ ինչ կլինի քեզ,
1: օրինակ ես երեկ քայլում էի Երևանի կենտրոնով հերթական անգամ, դե ինձ չի որ շատ է փոխվել, բայց ես հասկացա, որ մեկ ամիսը բավական չի ամբողջ Երևանի այդ տեսարժան սրճարաններ այցելել, եւ մենք իրոք մայրաքաղաքի կենտրոնը շատ էսպես տուրիստների համար մանավանդ, որ տուրիստը գա շատ լավ է, որ
0: միանշանակ մանավանդ ասեմ սպասարկման ոլորտը, որովհետեւ յուրաքանչյուր երկրում կան շատ համեղ ռեստորաններ, բայց Հայաստանում ամենուրեք են այդ համովությունները, լավ սպասարկումը, այլ ինչ են ուզում, այո, այնպես որ Սիփան ջան, եկ մեր ռադիոլսողների մասին, որ իրանք իսկապես այս մորանան ամեն ինչ,
1: որ Հայաստանը ստրեսային հասարակությունի, բայց ինձ թվում է աշխարհն է այդպես, մենք հիմա աշխարհի այդ բոլորն էլ, ովքեր ունեն հեռախոս, ովքեր այս online offline դարաշրջան,
0: բայց կարող եմ մի այսպես մի մեջ բերում անել, ես այսպես երբեմն ես եմ այսպես ցուցանիշերին հետևում ու ինձ համար ինչ-որ անալիտիկաներ եմ այսպես անում ու ասեմ, որ Հայաստանում շատ են օրինակ այս սոց հարթակից օգտվում, դրսում այդքան էլ շատ չեն օգտվում,
1: մեր մոտ հա
0: մեզ մոտ, այո, մեզ մոտ, դրսում այլ երկրում հնարավոր է, օրինակ Եվրոպայում նույն Instagram-ը մարդիկ օրվա մեջ մի անգամ ուղակի օրեն այսպես մտնեն եւ չապրեն դրանով, այսինքն ինչ որ հիմա մենք ուր գնում ենք, նկարում ենք, տեղադրում ենք, օ, այսպես նրանք այդ լարվածության մեջ չեն ապրում,
1: նո, երևի է դա, ուրեմն
0: բայց դա էլ ես հավատում եմ, որ դա էլ մեզ մոտ փոխվի որոշակի ժամանակ հետո,
1: մի խոսքով մի սթրեսվեք, ուղակի ժպտացեք եւ
0: վայելեք կյանքը, այո, վայելեք,
1: լսեք մեզ, ժպտացեք հաջորդը,
0: գնանք դեպի Սպիտակ տուն, ասա որ Սպիտակ տան թղթակիցների ընթրիկին կրակոցներ են հնչել, որտեղ նաեւ ներկա է Դոնալդ Թրամփը,
1: դու այդ տեսանյութերն այլ ես,
0: ոչ, ես
1: բոլորը տարած, բոլորի դեպքը կարի տարած,
0: ես ինքս ինձ այսպես փակել եմ այդ Facebook-ում եւ Instagram-ում այդ բոլոր տեսանյութերը, որտեղ սթրես է, ինչ որ
1: առաջ, ինչ գիտես ինչ ենք այս նորությունը ընդգրկել մենք մեր այսօրվա ցանկում

0: Այսինքն ինձ էսպես փակել եմ այդ Facebook-ում եւ Instagram-ում այդ բոլոր տեսանյութերը, որտեղ ստրեսա, ինչ որ
1: առաջ։ Բայց ինքը գիտես ինչ ենք այս նորությունը ընդգրկել մենք մեր այսօրվա ցանկում, որ Գոր Վարդանյանի ձեռագրի նման է այդ նկարանումը եւ ես չեմ հավատացել ու շատ շատերը չեն հավատացել։ Հավատում ես, թե դու պետք է տեսնես նորած ես հավատում։
0: Ես պետք է տեսնեմ սեփական
1: աչքով։ Շատ բարի, մաղթենք բոլորին հաջողություն այնտեղով եղել է, թող այդպես փորձանք իքներ չլինեն ոչ միտեղ։ Գնանք տեղափոխվենք Ճապոնիա, ՍՀՀ։ Ճապոնական Միրումի խաղալիք կա, ուղղաչնում Միրումի։ Հնարավոր է այն դառնալ նոր լաբուբու։ Դու լաբուբուն հիշում ես
0: որ։ Իհարկե հիշում եմ։
1: Միրումին շատ նման է լաբուբուին, բայց թանկ է, եթե լաբուբուն $25-$30 է, ապա Միրումին $130 արժե։ Միրումին ամրացվում է էլի պայուսակներին եւ գլուխը շարժվում, պտտվում է, ինչ որ ձայներ լսել ես, կարող է առնակ հայ Միրումի այդպես ասել եւ նա խոսել։
0: Օրինակ կարող է Միրումին ունենա այս տեսակը, բայց գիտեք, վերջերս լաբուբուի այսպես տեսակը ոչ ցույց տվեց Զուտոպիա։ Ա լաբուբուի դեպքը ցույց տվեց, որ կապչունի թե խաղալիքը ինչ տեսք ունի։ Հասկանում ես, երբ որ այն դառնում է վիրուսային,
1: ոսենք մեր տակից Բելայի հետ, քո աղջիկա Բելա, մոտեցիր խոսափողին, մենք քեզ մի քանի հարցուն ենք տալու, բայց իմացի, որ մենք եթերում ենք, մոտեցիր խոսափողին, այդ լաբուբու դու ունեցել ես, սիրել ես այդ խաղալիքը, ուզեցել։
2: Այո։
1: Իսկ ի՞նչն է գրավում լաբուբու, ի՞նչն է հետաքրքիր։
2: Դե հետաքրքիրա, որ քեզ բացում ես տուփը ու հետաքրքիրը քո ուզածն անգնում, թե չէ։
0: Իսկ այլ մի հարց, երբ որ դու ունեցար լաբուբու, դու այլևս այդ լաբուբույով չխաղացիր, ի՞նչն էր պատճառը։
2: Դե ես մամ ջան, ես ուզում եմ որ դնես սիրունանար, էլի
1: սիրունան։ Բայց ինքը գիտե սիրունին, այդ տեխնիկա ավելի հետաքրքիր չէ Բարբիները, քան լաբուբուն։ Եթե լսա։
2: Ես արդեն ուղակի լաբուբույի հրաժարվում եմ։
0: Ահա։ Դա ընդհանրապես լաբուբույի
1: հրաժարվումն է,
0: ասեմ իմանաք։ Ես կարող եմ ասել, դա ուղակի տրենդ էր, իհարկե, որ մենք փոքր ենք, մենք էլ ունենք ինչ որ, վայ, ես մի երեխան ունի գնդակ, մենք բայց ուղակի այժմ գնդակի համար ենք պայքարում։ Եվ ասում ենք, մեզ էլ արեք, մեզ էլ արեք։ Նույնը լաբուբուն այդ ամենի վատ տարբերակն է։ Պարզապես։
1: Մենք խնդրենք, որ նա նստի այնտեղ,
0: մնացենք։ Եվ դա ընդհանրապես տրենդ էր, որ ժամանակին եկավ։ Այդ ստեղծողը դարձավ միլիարդատեր, արդյունքում էս ամեն ինչ։ Մարդիկ կորցրեցին իրենց ժամանակը, բայց երևի թե ստրեսներից իրենց հեռու պայացին, որտեղ ունեցան լաբուբու։
1: Եթե Միրումին ավելի թանկ է, հավանաբար ավելի լաքշուրի երեխաների ավելի այդպես ոչ բոլորին հասանելի։
0: Լսի, ես չեմ զարմանա, եթե մարդիկ վարկ վերցնեն եւ ձեռք բերեն Միրումին։
1: Միրումի Pro Max, օրինակ։ Նարնջագին
0: Միրում։ Լավ, գնանք այսօր ինչ որ մեր հաղորդում անընդհատ ինչ որ տվյալների մասին են եւ հիմա
1: հաջորդի։ Բայց ասենք, որ եթե Սիփան Ստելան է։ Սիփան Ստելա։
0: Մենք վերադարձանք եւ ասեմ, որ Պյու հետազոտական կենտրոնի տվյալները ցույց են տալիս, որ կանայք զգալիորեն ավելի հակված են առօրյայում պահպանել ձեռքին ամուսնական մատանին, քան տղամարդիկ։ Այ տղամարդիկ, դուք բռնվեցիք։ Ճիշտ է, ես այն կանանց դասին եմ դասվում, ովքեր չեն կրում ամուսնական մատանի։ Այո, ես չունեմ։
1: Ես չունեմ, ուղղակի զանգում եմ։
0: Ուղղակի, որովհետև Լոմբարդում եմ, դա չի
1: կատակ եմ անում։ Դուք եկեք ամուսիններով քշում, դուք դες բան։
0: Կատակ եմ անում, բայց
1: Լոմբարդից չես խոսում, աղջի, լուրջ Լոմբարդում եք, դες մաս չեք դիճակը։ Այն դեպքում որ
0: մագիտես ինչպես ենք այդ էլեկտրական մեքենան գնել։
1: Բայց դու մենք շատ հպարտ ենք, որ դուք ժամանակի հետ
0: կարող ենք։ Չէ, իսկապես չգիտեմ, բայց դա կապ ունի ըստ քեզ։
1: Հիմա ես
0: մատանին ձերքին է, թե ձերքին չէ։
1: Այո, իհարկե կապ ունի, բայց մանրամասն եմ։ Ասում են տղամարդիկ շատ հաճախ չեն գրում, հիմա փորձում են տղամարդկանց արթրաստել, ես էլ նրանց հետ միանամ, ես դեռ ամուսացած չեմ։ Ասում են կան մատաներ, որոնք մի քիչ խանգարում են առօրյայում, մեծ են։ Չէ, կոլցոյի մասի չի խոսքեն, մի հատ պես մատաներ կան, քյարդու։
0: Ուզի դու դեռ չես ամուսնացել ու արթարանում ես։
1: Չէ, էտես էր արթարանում, հետազոտական կենտրոնն էր ասում։ Ասում են տղամարդիկ դրա հետ է կապված, բայց երկու կողմն էլ են ամենա այն վատ մութ մտքերը չեն գուսում արդյոք, թե ինչու չեն կրում մատանի, որպեսզի տարածքում չիմանա, որ նրանք ամուսնացած են։ Այդ պարզ այդ առաջի տեղով էր գնում ստել, որ մարդիկ մատանի չեն դնում, բայց երկրորդ օրնակ դու երևի հավանաբար հարմար չի քեզ, չէ՞։ Դու ինչի՞ ես դնում, ես իհա պատասխան։
0: Ուղղակի մի քիչ գիացել եմ, չի լինում մատանի։ Չէ, ասեմ էս։
1: Հիմնականը այդ էր, որ կարող են խանգարել առօրյայում գործանելուց եւ այլն, կորցնել, ինչու՞ չէ։
0: Այո։

0: Կորցրել
1: չէ, ամուսնական մատանին չէ
0: կորցրել,
1: բայց այո, լինում են
0: եփորիշտապես։ Ասեմ, հիմա այսպես վիճակերություն
1: է։ Դե ասեմ, բայց մյուս կողմից էլ հիմա ցուցանիշները Հայաստանում, գիտես, բայց որ ցուցանիշները իրար էսպես մեջ խոսացող այդ բամբասանքների ցուցանիշները ասում են, որ հիմա կապ չունի ամուսնացած էս ամուսնացած չես, վատ մտքերը գալիս են անգամ ամուսնացած կամ մատանին կրած մարդկանց մոտ ու
0: դե ամեն դեպքում այդ ինֆորմացիա, բայց սա շատ տարածված է, հիմա հիմնական մեղադրվեցին տղամարդիկ, ասեն որ տղամարդիկ ավելի հաճախ չեն։
1: Իսկ գիտես ինչն է ավելի էսպես
0: հետաքրքիր,
1: երբ որ օնակ
0: նշան դնում այդ մատանին
1: տանից դուրս գալը, ոչ, միշտ տանից դուրս գալը, ամուսինները այսպես ասում են, մատանից օնական եք, մատանից ինչի՞ չես տնում, օնակ դա նյարդայնացնող է, թե ոչ,
0: ասեք։ Ես դեռ չեմ ամուսնացել, ինձ թվում է, եթե ես սկսեմ խուսափել դնել, ուրեմն մի բան այն չէ, եւ ինձ այդ հարցը կարող են
1: տալ։ Իսկ հավատում ես, որ կան տղամարդիկ, որ տանից դուրս են գալիս, դրանց հետո հանում են եւ օրինակ ինչ-որ մի քրպանիկի։
0: Դուք հիշես միստր եւ միսիս Սմիթները, ովքեր գալիս ավտոմեքենայով կանգնում են տուն, բորդո չոկից անում էին մատանին, դնում եւ մտնում էին ներս։
1: Ախ, այս տղամարդիկ,
0: սիրելի։ Եվ վերջնորդությունն է, քանի որ արցակուրթային օրեր
1: են։ Ես ընդա մտքերի մեջ։
0: Այո, արցակուրթային օրեր են։ Լավ, ես հետո մի հատ հետո կարցանք այս նորությունը։ Սա եթեր է, ստելա վերադարձեր։
1: Լավ, լավ։
0: Ի տարբերություն, ուրեմն, ավանդական աշխարհում աշխատավորների օրը, քանի որ նշվում է մայիսի 1-ին, ասենք որ եվրոպական մի քանի քաղաքներում, հատկապես Բեռլինում, տեղ է ունեցել հանգստի իրավունքի միջքերտ։ Մարդիկ փողոց են դուրս եկել պիժամաներով, շարժական մատճակալներով, պահանջելով շաբաթական աշխատանքին օրերը կրճատել հասցնել մինչև 3 օրվա։
1: Ասեմ, միշտ ես մտածում, Երանի թե լիներ 4 օր աշխատանքային, 3 օրը գոնե հանգստյան։
0: Նրանք են մոտավորում։
1: Ես էլ եմ համաձայն ես
0: Դրանց տեղերը կա շաբաթ օրերն աշխատում։ Ես ընդհանրապես հիմա արդեն իմ մոտ գրաֆիկ։
1: Չէ, իսկապես ես շատ կուզենայի, որ օրինակ դուք
0: ասները լինեին
1: 4 օր աշխատանքները 4 օր, այն 3 օրը մենք իսկապես հանգստանայինք։
0: Այսքան կոմերտները խառնեցին իրար մատանու, լսի մատանու հետո կոմերտները խառնեցին իրար, այսօր չգնանք տուն այդ թեման խոսալ։
1: Բայց քանի կարողանում, քանի այստեղ եմ, ասեմ շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, սիրելի ռադիո լսողներ, իսկ ռադիո մարշալի եթերում Սիփան Ստելլաներ։
0: Սիփան Ստելլա, լավագույն նախագիծը ժամը լրատվականից հետո, շնորհակալություն, կհանդիպենք պակապակա 103 եւ 5 հաջողականություն ռադիո մարշալի եթերում մնացեք, այս օրերը լինելու են շատ լավը,
1: ձեզ լավ,
0: ciao ciao, պակապակա։
2: Գովաստ, ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում մայիսի 1-ից 10-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: You are listening to Best of DJ Dark.

Եղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Піжама Асне Чорсне. Գովաստ.
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից. Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մայիսի 1-ից 10-ը գնեք կահույք եւ էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսակարուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Govast.
1: Ușa drusun, tonakan medzehçesh vegayum. Maisi mekit stasa, gnek kahuykev elektrotehnika, aksein masnaksoh shat medz tesakarus, tonakan shat medzehçerov. Mara mastera vega ketem. Vega, kahuykev tehnikai amena medz tsantsa Hayastanum.
2: Ușa drusun, khagakha surche khmum. Ararat kofi. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Language on, Code TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
4: Ապարիկի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 25-ից մինչև մայիսի 5-ը ներառյալ։ Գնիր ցանկացած iPhone ապարիկ Unibank-ով, վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Հայրը եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
6: Լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

Եղջուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Hit music, music.
3: Hi, it's Ed Sheeran. What's up, guys? I'm Khalid.

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Նոր ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Vega-յում։ Մայիսի 1-ից 10-ը գնեք կահույք եւ էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս.
2: This is Ellie Goulding. I wanna play hit music. Now,
3: even though we both know we're liars and we start each other's fires, we just know that we'll be alright. Even though we kicked out the party, cause we both hate everybody, we're the ones that wanna be.
4: Երթուղին հոփոխվեց. Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը.

0: Govast.
1: Հավարիքի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 18-ը ներառյալ։ Գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ ապարիկ Unibank-ով, վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hey guys, what's up? This is Joe.
2: This is Kevin.
3: What's up? This is Nick.
4: And we're the Jonas Brothers.

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մայիսի 1-ից 10-ը գնեք Կահույք եւ Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները vega.am։ Վեգա, Կահույքի եւ Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: Govast.
1: Հավարիքի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 18 ներառյալ։ Գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ ապարիկ Unibank-ով, վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Քոֆի. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում, մայիսի 1-ից 10-ը, գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast.
1: Language on. Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ, Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Govast.
1: Vera norokum, domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։
2: Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն։ Քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Hey, this is David Guetta. Let's light it up.

0: Govast.
1: Ușă drăsun, tonakan medzehçesh vegayum. Maisi mekit stasa, gnek kahuykev elektrotechnika, aksein masnaksokh shat meds tesakanuts, tonakan shat medzehçerov. Mayramastera vega ketem. Vega, kahuykev tekhnikai amena meds tsantsa Hayastanum.
2: Ușă drăsun, khagakha surch e khmum. Ararat coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Ապարիկի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 25-ից մինչև մայիսի 5-ը ներառյալ։ Գնիր ցանկացած iPhone ապարիկ Unibank-ով, վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% ադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի Սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
5: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում, մայիսի 1-ից 10-ը, գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast.
1: Թողլինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee։ Սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
5: Ստացեք աշխատավարձ Հայեգոնում բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում, մայիսի 1-ից 10-ը, գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Նոր ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Եղջուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Հավարիքի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 18 ներառյալ։ Գնի ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ ապարիք Unibank-ով վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Ararat Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Language on, Code TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մայիսի 1-ից 10-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսակարուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս,
2: Your hit music station.

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15%-ի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ աստաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
4: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս.
2: I'm Billie Eilish.
3: Hits music.

0: Govast.
1: Հավարիքի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 18 ներառյալ գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ ապարիկ Unibank-ով վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Nothing but the biggest hits.

Եղջուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Նոր ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: I'm Christian, I am live.

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Vega-յում։ Մայիսի 1-ից 10-ը գնեք կահույք եւ էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդու Հիտոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։
1: Playing the hits.
2: Hey, I'm Emery. Don't feel like putting makeup on my cheeks. Do what I want. Love every single part of my body. Top to

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Նոր ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, կորսնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: I'm Dua Lipa.

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։ Hit Music. Hey, this is Sol-

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։